Adun tu saralam te, pinya saralam te ke hoton beleng adang ason cha. Lam te ke man hoton la pen beleng ki hop jia phan ke soy ahop apan si adang pulo. Bangso adang ke soy ahot ke pathe tan nang ji. Ansi mo ke hop ahot dor chit po. La son thak thak si komani apan adayareng hang sita ke hang mate के बाम हुट के पाडो ओ नंगजी पु अलम थे लासी सरलम थे पुलो होटन बेलेंग आडांग असंच पिनिया सरलम थे के लपानिक चलो लाके आकाशपनी गुवाहाटी महाबहु दनली अदुंथु आंदेंग दामिग्लोना पिनिया दुंथु आंदेंग के Hirjir kihir, hang meji han sepen. Totang te arjik senang alang lipen kihir, hirjir.